0: Best FM.
1: Ok, pa gremo.
0: Stavo in friša na bestu.
2: Zlatni biser ove godine.
3: Sine, javi se.